0: dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja, Flamingo.

0: koje se slušaju. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula.

0: Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini od periodu od 18. do 24. jula, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Ekonomsko, propagandno, borbo.

prašina u oku, sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Obavezan dnevni plan. Nasmij se. Izmami osmij.
3: Zagrli.
2: Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

8 avgusta, set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 27% sniženje na odabranu liniju premium, prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: mm.
1: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
0: Kutne i prilazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
0: Panel, laminat, centar u Gračanici.
2: Ekonomsko, propaganda, borba.

Da li ste znali da postoji rijeka koja teče unazad? Geografija je način na koji razumijemo planetu na kojoj živimo. Planine, okeanski rovovi, vještačka ostrva i jezera smještena na ostrovima unutar drugih jezera. Svijet je zaista fascinantan. Ovo su neke od zanimljivosti iz geografije koje otkrivaju kompleksnost našeg doma, naše planete. Jedinstvene geografske karakteristike Zemlje. Zemlja obiluje prirodnim znamenitostima oblikovanim moćnim geološkim silama, od okeanskih rovova do visokih planina. Ove karakteristike su više nego impresivne. One pomažu naučnicima da razumiju kako se planeta formirala. A evo nekoliko primjera. Marijanski rov u zapadnom Tihom okeanu jedna je od najekstremnijih lokacija na Zemlji. Nastao pomjeranjem tektonskih ploča, gdje je jedna ploča potisnuta ispod druge, stvorio je duboku podvodnu dolinu. Ovaj rov pomaže naučnicima koji proučavaju područje geografije poput zemljotresa, tektonike ploča i ekosistema dubokog mora. Sve ove nevjerovatne pojave koje vidimo na terenu čine suštinu onoga što se proučava kada pristupa se geografiji kao akademskoj disciplini. Općenito, Mount Everest se smatra najvišom planinom na Zemlji. Mjereno od nivoa mora, Everest drži taj rekord. Smješten na granici Nepala i Kine. On je popularna destinacija za planinare širom svijeta. Međutim, ako mjerimo od mjesta gdje planina zaista počinje, ako se možemo složiti oko te definicije, Mauna Kea na Havajima nadmašuje Mount Everest. To je zato što se Mauna Kea uzdiže sa samog okeanskog dna, protežući

I navešćemo još jedan primjer i sa time ćemo završiti rubriku Da li ste znali? Država koja istovremeno je najzapadnija i najistočnija. Kada govorimo o najistočnijoj i najzapadnijoj državi, Sjedinjene Američke Države polažu pravo na obje titule. Aljaska ostrva Aleuti prelaze 180 stepeni meridijan, međunarodnu datumnu granicu geografskim terminima. To znači da se neki dijelovi ostrva nalazi zapadno od ove linije, a neki istočno. Pratili ste rubriku Da li ste znali? Hvala vam na pažnji.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Za početak smo pripremili pregled i najavu sadržaja današnjeg izdanja emisije. Predstavnički dom parlamentarne skupštine će razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama saobraćaja, kojima se po prvi put uvode jasna pravila za korištenje električnih romobila. Cijene hljeba bile predmete pojačanih kontrola tržišnih inspektora. Manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice počinje večerašnjim koncertom Amela Ćurića na Gračaničkom skveru. A u okviru manifestacije, jedan od prvih programa ili događaja jeste okupljanje ljubitelja klasičnih automobila oldtimera pod nazivom Klasici u Gračanici 2. Za vikende, tačnije u subotu, na Visu, smotra folklora.